mama bada ni bada mada da baga bade gada da baga baba gare sama bada ni de sa ni da mama bada ni da bada sa sa ni pani ni da mama bada mada da baga baba gare sa ni da ni de ga de ga mama da ga ni ga de sa ni da ni de sa ni da mama bada ni mani ni da mama bada mama da baga baba de ga de da da baga baba gare sa sani ni dani ni da bama bama sa sani da da dani da ga da da dani da ni ga da da dani da ri ga da ma sani da bama ni ni da bama pa da ni ni ma ni ni da bama pa da ma da